0: Otpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio 1, 80.
3: Super časi,
4: super glasba.
5: Šura stejo, šura kone.
3: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1, 80.

0: živi svoj vikend s glasbo 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

na Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: je je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio Ena, 80.
2: Tvoji.
0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio Ena, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.